0: Хіт FM.
1: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM.
2: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивезти із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного регіону забрати вдалося 100 дітей у супроводі батьків чи опікунів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 890 33 18. Далі про обмеження через ворожий терор. Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Діятиме до 2 серпня. Рішення погодив парламент, а президент завізував. Нинішні обмеження спливають 4 травня. І про підготовку до зими. Близько 250 нових модульних котелень придбає держава. Уряд спрямує на це із резервного фонду 3 мільярди гривень. Підготовка до прийдешньої зими зараз більш ретельна. Минула була найскладніша за останні роки. Скажімо, у Києві через ворожі атаки і холоднечу деякі будинки так і не вдалося підключити до опалення. Далі про допомогу вступникам. Команда просторів ментальної підтримки 1221 розробила посібник для усіх, хто складатиме національне мультипредметне тестування. Відшукати можна на сайті. У книгу увійшли слова підтримки, поради і шпаргалки. Психологи просторів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Відремонтовано понад 7 мільйонів квадратних метрів покриття. Нині шляховики працюють на дорогах національного значення та у прифронтовій 40-кілометровій зоні. До початку літа планують відновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг. Щодня до роботи стають понад 200 бригад. Далі про військо. В Україні стартує реформа армії. Вже у червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення, повідомив президент. Серед іншого передбачено підвищення грошового забезпечення. Для тилових посад – від 30 тисяч гривень, для бойових – значно більше. Також планують запровадити спеціальні контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, залежно від завдань, та оновити систему комплектування з чіткішими строками служби. Тепер про допомогу. Неопалювальний сезон офіційно розпочався, триватиме до 30 вересня. І саме на цей час Пенсійний фонд перерахує субсидії. Для більшості зробить це автоматично. Однак, якщо змінився майновий стан або склад сім'ї, про це потрібно сповістити. На це є 30 днів. Далі про підтримку для фермерів. Держава і у березні компенсує 25% вартості української агротехніки. Мінекономіки затвердило виплату. Гроші отримують більше тисячі фермерів. Сума перевищує 300 мільйонів гривень. Позаминулого місяця агровиробники придбали понад 2000 машин і спеціального обладнання. І насамкінець розпочинається новий сезон на

0: дитячих залізницях у Дніпрі та Львові. Юні залізничники знову вийдуть на практику та прийматимуть пасажирів. Наприкінці травня запрацює дитяча залізниця і у Рівному. А от столична відкрила новий сезон минулої суботи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. Ще 30 родин з дітьми потрібно вивезти із зони обов'язкової евакуації на Донеччині. Найбільше таких у Слов'янську. Від початку квітня із небезпечного регіону забрати вдалося 100 дітей у супроводі батьків чи опікунів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 890 33 18. Далі про обмеження через ворожий терор. Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Діятиме до 2 серпня. Рішення погодив парламент, а президент завізував. Нинішні обмеження спливають 4 травня. І про підготовку до зими. Близько 250 нових модульних котелень придбає держава. Уряд спрямує на це із резервного фонду 3 мільярди гривень. Підготовка до прийдешньої зими зараз більш ретельна. Минула була найскладніша за останні роки. Скажімо, у Києві через ворожі атаки і холоднечу деякі будинки так і не вдалося підключити до опалення. Далі про допомогу вступникам. Команда просторів ментальної підтримки 1221 розробила посібник для усіх, хто складатиме національне мультипредметне тестування. Відшукати можна на сайті. У книгу увійшли слова підтримки, поради і шпаргалки. Психологи просторів нагадують, іспити час непростий. Дитина перебуває під тиском і їй потрібно допомагати. Основна сесія НМТ у травні-червні, додаткова у липні. І наостанок про мандри. Ще один флагманський потяг запустили наші залізничники. Називається «Сакура» і везе з Києва до неофіційної сакурової столиці Ужгорода. Подорожнім доступні японське меню і настільні ігри. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.